Ah, Bawang tuh suci kata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.